0: hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Поправді, ти не услышиш этот трек по радіо. MC, поправді, ми ж радіоактивні раді. Я один, но сам себе господин.
0: I saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy. And the driver was drunk. And he tried to touch me.

0: Hey, Ruslan here! Don't let the leather outfit and the whip fool you! We take radio very seriously here!
1: Я люблю этот город, это мой город, бро!
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

and communities together. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: In Ukrainian is дикі танці! In English is wild dances!